kan du bare si meg det samme som alltid. Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

ahora se te ponga. Så sæt dig ro, som vil lære at livet skal være hos dig.

0: dine favorittlåter 24 timer I døgnet. 8000 Bodø.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og død.

Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. FM 8000 gir deg den aller beste musikken.